koko lara ota le iran le ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele nibe ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pe ire pa

koko lara ota le iran le ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyin didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele nibe ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pe ire pa

ko lara o ta le iranle ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pire patu

Ku kukula rao tali. Berale ko dide. Karau le pemba. Atura wo. Atura pese. Atura da da. Ke gwoto. Ke gwona. Karau yagaga. Aran roni tele kuru nima. Teba te fe karau le pemba mbra. Lese kese lo nshisha wano ye gundu se nshisha. Soto re. O shubu ye ke fa paro tabi fie se da. Fe karau le pemba mbo. Tai. Arare o le pada yakin lala. Action. Action. Oje a waka aruma le gwen. La kwebe arare ro. Tabi anye gedon. Karau le pemba mlo kobo gwen. Agbara po. Karau le pemba. To ye pharmaceutical industries limited. Amon to luru koto she. Beke li nebe ka kogun ibo lo she. Karau le pemba. Ero se she. Pire patu. Pire tak patak pang pang. Karau le

kokolara o ta le iranle ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara riro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pire patu